Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rindunya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

pagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan sebagai penutup ataupun kesimpulan cerita kita hari itu, siapa-siapa aja ada pada mati tabiat kejerun kah, tabiat pada mati pengantun kah kita, amun dapat nak cuba elakkanlah daripada benda-benda itu berlaku.

budak-budak bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sembah ekspresi.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak disaran mengambil inspirasi daripada kemajuan wilayah Yunan, China dalam usaha memperkukuh pembangunan khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui, pelancongan dan pertanian. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, Yunan mencatat pencapaian luar biasa kapasiti tenaga boleh diperbaharui yang mencecah sekitar 100 gigawatt. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi berbanding sasaran Sarawak sebanyak 15 gigawatt menjelang 2035. Dalam sektor pelancongan pula, Yunan menerima sekitar 700 juta pelancong, satu angka yang menunjukkan kekuatan besar wilayah itu dalam industri berkenaan. Beliau berucap pada Majlis Pecah Tanah Memorial Nanjiao Jigong di Kuching. Pembinaan Memorial Nanjiao Jigong bukan sekadar simbol sejarah pengorbanan sukarelawan semasa era Perang Dunia Kedua, tetapi turut mencerminkan hubungan persahabatan berterusan antara Sarawak dan China. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ke-6 bagi mesyuarat pertama penggal kelima diteruskan hari ini. Timbalan Speaker Dun, Dato' Idris Buang dalam pemasyhuran yang memaklumkan tiga ADUN tidak hadir pada persidangan tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga ADUN Marudi, Dato' Dr. Penguang Manggil dan ADUN Pelagus Wilson Nyabo Ijang yang tidak hadir hari ini. Sementara itu, ADUN Tanjung, Dato' Azizul Anwar Adenan, ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan tidak hadir sehingga 20 Mei 2026. Persidangan diteruskan dengan sesi penggulungan dari Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi IN diikuti Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi. Selepas itu persidangan diteruskan dengan ucapan penggulungan oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin. Malam kedua Kuching Music Festival 2026 berlangsung penuh meriah apabila lebih 50,000 pengunjung membanjiri Padang Merdeka malam tadi. Gabungan persembahan artis, tempatan dan antarabangsa berjaya mencipta pengalaman hiburan yang memukau penonton daripada pelbagai peringkat usia. Kemuncak festival menampilkan penyanyi terkenal Indonesia, Chakra Khan. Turut membuat persembahan ialah anak kelahiran Sarawak, Mal Imran. Majlis disedikan dengan kehadiran Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Abdul Rahman Junaidi dan Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman. Di Kampung Moyan Laut, Asajaya, buruh maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas lewat petang semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan, DSP Barry William, mangsa dikenal pasti sebagai Suhaimi Supi, 47 tahun. Siasatan awal mendapati kemalangan yang berlaku sekitar pukul 6 petang itu terjadi selepas mangsa cuba mengelak seorang kanak-kanak yang sedang berlari di tepi jalan. Mangsa bagaimanapun terbabas ke tengah jalan sehingga mengakibatkan kecederaan parah. Kanak-kanak terbabit pula hanya mengalami kecederaan ringan akibat dilanggar di bahagian kaki. DSP Barry William yang dihubungi RTM di Kuching pagi tadi memberitahu mangsa meninggal dunia semasa menerima rawatan di Klinik Kesihatan Asajaya pada pukul 7.50 malam. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Kacang tuan, kacang berlipat. Kacang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.

0: Waktu sekarang 12.39 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Inda. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Television Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan some sort of rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sinambungan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

hewan kacang berlipat. Kacang hamba mengkuang lalu. Dagang tuan dagang bertempat. Dagang hamba terbuang lalu. Sembah ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Ahli-ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP bagi sesi 2026-2028 menerima watikah pelantikan di Istana Negara hari ini yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan watikah pelantikan, antaranya pengurusi MAWIP Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi dilantik sebagai timbalan pengurusi dan Datuk Muhammad Nizam Yahya sebagai setiausaha MAWIP. Kod Keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSM sedang dimuktamadkan oleh MCMC dengan pelaksanaannya dijangka bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata kod berkenaan akan mewajibkan platform dalam talian bertindak segera menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya. CSM diklasifikasikan sebagai kategori keutamaan tinggi bawah Akta Keselamatan dalam talian. Seramai 401 prajurit muda udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM siri 70-25 menamatkan latihan asas ketenteraan di Akademi Tentera Udara ATU Ipoh hari ini. Kesemua prajurit terdiri daripada 305 lelaki dan 96 wanita itu diraikan dalam upacara perbarisan tamat latihan yang disempurnakan Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Muhammad Nur Azlan Aris di Padang Kawat A ATU. Dalam ucapannya, Jeneral Datuk Muhammad Nur Azlan menegaskan keperluan warga TUDM meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan penguasaan teknologi selaras pelan strategik CAP55. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja lelaki di Sebah Pangsepuri di Bukit Kemuning Seksyen 32 Shah Alam minggu lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Shazli Kahar berkata, suspek ditahan di sebuah bilik sewa di Kuala Lumpur pada Sabtu lepas. Hasil siasatan mendapati lelaki itu bekerja sebagai pemungut hutang selepas dibebaskan dari penjara pada April 2025. Suspek kini direman sehingga esok bagi membantu siasatan. Sukan skuad sepak takraw terus memantau rapat kekuatan Thailand yang dianggap seteru utama pada saingan Piala Dunia Sepak Takraw Dunia 2026. Menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharudin, pemantauan terhadap corak permainan Thailand sudah dilakukan sejak hari pertama kejohanan bagi membolehkan pasukan negara melakukan persiapan lebih rapi selain tampil lebih konsisten menerusi gabungan pemain muda berkualiti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Natalinggi telah menyempurnakan Majlis Penyerahan Cek P215 Kapit. Ia melibatkan dana berjumlah RM110,000 kepada beberapa pertubuhan dan jawatankuasa tempatan di kawasan Kapit. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata bantuan tersebut disalurkan bagi menyokong pelaksanaan program komuniti, aktiviti kemasyarakatan serta keperluan setempat. Antara penerima bantuan ialah Kelab Rando Pejabat Residen Kapit, Ahli Jawatankuasa Pengurusan Masjid serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Nanga Plak Bena. Beliau berharap bantuan tersebut dapat membantu melancarkan perancangan dan pelaksanaan program yang telah disusun oleh setiap penerima. Empat puluh ketua isi rumah dari Sri Aman dan Pantu menerima bantuan baucer Tunai Sejahtera Madani berjumlah RM20,000. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody berkata setiap penerima mendapat bantuan RM500. Program tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam meringankan beban kos sara hidup golongan memerlukan. Pelaksanaan program itu selaras dengan aspirasi kerajaan Madani yang komited memastikan tiada rakyat tercicir daripada arus pembangunan negara. Sehingga Mei tahun ini, seramai 1,374 individu dalam kategori memerlukan dikenal pasti di bahagian Sri Aman. Dua individu berdepan hukuman penjara seumur hidup selepas ditangkap memiliki dadah jenis ekstasi dengan nilai rampasan lebih RM12,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, ia hasil serbuan yang dijalankan di sebuah pusat hiburan di Kuching tengah malam tadi. Hasil pemeriksaan ke atas suspek yang masing-masing berumur 23 dan 22 tahun itu telah menjumpai 98 biji pil ekstasi dengan berat anggaran 54.52 gram. Seorang dari suspek merupakan warga negara asing. Dalam satu kenyataan media di Kuching, ACP Alexan turut mendedahkan saringan urin mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Di Zanhad, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, solat padu asar pada pukul 3.36-3.38 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.41 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.46 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembah Bintulu 3.49 minit petang. Solat padu asar di Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.54 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belai Matu, Darul Sarike, Julau, Bintangau dan Rajang 3.56 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga, Seri Ahmad, Engkelili, Lubang Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok, Roban dan Debang 3.56 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Subuyau dan Meludam 3.59 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, solat padu asar untuk petang ini pada pukul 4.02 minit petang. Demikian jadual solat padu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini, Isnin 18 Mei 2026, bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Bau, Lunduk dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendrian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Rock On Isnin 2-6 petang hanya di Sarawak FM. Rock On, Rock On.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama. FTES manfaat hampir 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak perkukuh DLP dengan subjek sains komputer. Sakofa sasar rangkaian internet lebih stabil seluruh Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, seramai 4,694 pelajar yang layak menerima tawaran di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES bagi suku pertama 2026. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, kumpulan tersebut terdiri daripada 1,834 pelajar baru dan 2,860 pelajar sedia ada. 75% daripada pelajar tersebut mengikuti pengajian dalam bidang berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, manakala selebihnya mengikuti kursus seperti perakaunan, keuangan dan psikologi. Beliau berucap pada sesi penggulungan kementeriannya di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dalam pada itu, 1,344 individu menolak tawaran FTES, kebanyakannya kerana memilih biasiswa alternatif atau peluang pembiayaan luar. Datuk Seri Roland Sagah juga mendedahkan lebih 22,000 peserta telah mendapat manfaat daripada program STEM, inovasi dan digital di bawah MEC Ramai Makerspace. Program Residensi Digital Sarawak SDRP juga menunjukkan kejayaan awal dengan 38 permohonan bakat digital global diluluskan di bawah PAS Lawatan Profesional DE Rantau Sarawak. Di bawah Digital Next Gen, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC terus membangunkan bakat STEM dan digital menerusi beberapa inisiatif dan program. Program-program tersebut memberi manfaat kepada lebih 500 pelajar sejak Januari 2026. Ucapan penggulungan Datuk Seri Roland pagi tadi turut menyentuh mengenai usaha SDEC dalam memacu penyelidikan dan inovasi. SDEC menyediakan komitmen sebanyak 10.6 juta ringgit dalam penyelidikan dan pembangunan. Dana tersebut menyokong 69 projek dalam bidang kecerdasan buatan, keselamatan siber, robotik, automasi dan teknologi angkasa. Projek-projek tersebut melibatkan 433 penyelidik dan telah menghasilkan 11 pemfailan harta intelek. Manakala 8 projek pembuktian konsep telah dilaksanakan merangkumi sektor bandar pintar, pertanian dan infrastruktur digital. Dalam pada itu, Datuk Seri Roland turut menyentuh mengenai ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP tahun 6. Menurut beliau, semakan menyeluruh telah dijalankan terhadap keputusan penilaian tersebut. Walaupun kemajuan memberangsangkan dicatatkan dalam beberapa aspek, penambahbaikan bersasar masih diperlukan. Sehubungan itu, kementeriannya bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memperkukuh program intervensi yang disesuaikan untuk sekolah dan pelajar yang memerlukan sokongan tambahan. Turut dilaksanakan adalah pembangunan profesional berterusan untuk para guru di bawah DLP Sarawak. Penilaian UPDLP tahun ini juga akan menggunakan sistem pemarkahan dalam talian. Ia bagi meningkatkan kecekapan, konsistensi dan integriti dalam pengurusan penilaian. Kerajaan Sarawak mengambil langkah proaktif untuk memperkukuh industri padi negeri dengan membangunkan tenaga kerja tempatan berkemahiran. Ia dilaksana menerusi program latihan pertanian khusus di Pusat Latihan Padi, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Datuk Sri Roland memberitahu 8 anak Sarawak telah mengikuti latihan tersebut dan selepas tamat latihan mereka akan menjadi tulang belakang tenaga kerja bagi projek strategik padi di bawah MFICOT. Di bawah program itu, belia Sarawak terpilih akan mengikuti program selama 24 bulan yang menyediakan pensijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Latihan tersebut memberi tumpuan kemahiran asas penanaman selain penyeliaan operasi serta pengurusan penuaian. Usaha itu akan membantu Sarawak membangunkan tenaga kerja berkemahiran bagi sektor tersebut. Pelaksanaan program Dwi Bahasa DLP akan melibatkan penambahan satu lagi subjek dalam bahasa Inggeris iaitu Sains Komputer mulai 2029. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin, penambahan itu selaras dengan perkembangan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan AI yang kini mampu beroperasi dalam pelbagai bahasa. Katanya bidang tersebut sebelum ini dikenali sebagai reka bentuk teknologi. Sumbangan lain dalam aliran sains tulen yang sedia diajar dalam bahasa Inggeris menerusi DLP ialah biologi, fizik, kimia dan matematik. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kompleks DUN hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Sri Roland Sagah mendedahkan 40 projek pembinaan dan naik taraf sekolah daif di Sarawak kini masih berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan. Kerajaan negeri akan terus berusaha memastikan baki projek berkenaan dapat diteruskan meskipun berdepan peningkatan kos masa. Peruntukan tahunan daripada Kerajaan Persekutuan bagi penyelenggaraan dan pembangunan sekolah diharap dapat membantu melancarkan pelaksanaan projek berkenaan. Terdahulu pada sesi penggulungan kementeriannya, beliau memaklumkan 81 projek telah siap menggunakan peruntukan sebanyak RM1 bilion disalurkan oleh Kerajaan Sarawak sebelum ini. Dana tersebut bagi tujuan pembinaan sekolah baharu serta naik taraf sekolah daif di negeri ini.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Persidangan DUN pagi tadi diteruskan dengan ucapan penggulungan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi. Antara yang diterangkan dalam ucapan beliau adalah usaha agensi telekomunikasi milik Kerajaan Sarawak Sakofa dalam melaksanakan inisiatif menambah baikkan rangkaian. Dilaksanakan sejak November tahun lepas, ia merupakan langkah strategik bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti serta kestabilan rangkaian telekomunikasi. Inisiatif tersebut menelan kos RM185 juta dan dijadualkan siap pada suku kedua tahun depan. Inisiatif itu dimulakan di Kuching selaras dengan kedudukan pusat integrasi utama sebelum diteruskan ke seluruh Sarawak. Status projek itu kini mencapai kemajuan sebanyak 17%. Melalui inisiatif ini, kapasiti rangkaian boleh ditingkatkan daripada 1.6 terabit sesaat TBPS kepada 7.2 TBPS. Manakala kelajuan di setiap tapak boleh ditingkatkan daripada 10 gigabit sesaat GBPS kepada 100 GBPS. Datuk Sri Julaihi Narawi semasa ucapan penggulangannya pagi tadi turut berharap pelaksanaan projek pembinaan sambungan kabel dasar laut madani akan ambil kira penglibatan Kerajaan Sarawak secara menyeluruh. Ini khususnya dalam aspek perancangan, penyelarasan laluan serta pembangunan stesen pendaratan kabel dasar laut. Pelibatan syarikat telekomunikasi tempatan juga wajar diberi perhatian. Ia bagi memastikan projek bukan sahaja meningkatkan kapasiti rangkaian nasional tetapi turut beri manfaat langsung kepada ekosistem digital dan industri telekomunikasi di Sarawak. Pelaksanaan projek tersebut satu langkah penting dalam memperkukuh kapasiti, kestabilan dan daya tahan rangkaian internet domestik negara. Ia dijangka dapat meningkatkan keupayaan sambungan digital di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak serta menyokong keperluan trafik data yang semakin meningkat. Sarawak mempergiat usaha mengeksport tenaga elektrik merentasi sempadan dalam usaha meletakkan Sarawak sebagai bateri ASEAN. Datuk Seri Julaihi Narawi memberitahu pada masa ini, Sarawak mengeksport kira-kira 100 MW tenaga ke Kalimantan Barat Indonesia sejak 2016. Sarawak juga mula mengeksport bekalan elektrik berkapasiti 30 MW ke Sabah pada 13 Disember 2025. Selain itu, sekurang-kurangnya 30 MW disasar diekspor ke Brunei. Datuk Seri Julaihi juga memberitahu Sarawak turut merancang mengekspor tenaga elektrik ke Singapura dengan kapasiti tidak melebihi 1 GW. Perancangan itu mendapat kelulusan bersyarat daripada penguasa pasaran tenaga Singapura pada Oktober 2025. Pada masa sama, ekspor tenaga elektrik ke Semenanjung Malaysia dengan kapasiti tidak kurang daripada 1 GW sedang dalam peringkat perbincangan awal. Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan sedang meneliti serta menyelaras prosedur dan proses sedia ada projek bekalan air luar bandar BALB biayaan Kerajaan Persekutuan diserahkan kepada Kerajaan Negeri. Datuk Seri Julaihi Narawi memberitahu langkah tersebut penting supaya penyerahan pelaksanaan projek agar proses menjadi lebih cekap, fleksibel dan berkesan. 17 Mac lalu, Jemaah Menteri Persekutuan telah memutuskan agar pelaksanaan semua projek BALB Sarawak biayaan Kerajaan Persekutuan diserahkan kepada Kerajaan Negeri. Sebanyak 79 projek bernilai RM3.47 bilion telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 30 projek telah siap dan dalam peringkat pelaksanaan. Baki 49 projek bernilai RM2.7 bilion masih belum dilaksanakan. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT menyasarkan sekurang-kurangnya 118 projek menaik taraf dan mengganti saluran paip air lama akan dimulakan pembinaannya pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri Julaihi Narawi memaklumkan setakat ini sebanyak 39 projek telah siap, 31 projek dalam pelbagai peringkat pembinaan dan 196 projek dalam peringkat prakontrak. Projek tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Negeri dalam menambah baik rangkaian saluran paip dan mengurangkan kadar air tidak berhasil di Sarawak. Datuk Seri Julaihi turut membentangkan mengenai status projek bekalan air di Sarawak. Setakat ini sebanyak 289 atau 83% projek bekalan air telah siap dan 58 projek dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. RM597 juta telah diperuntukkan bagi tahun ini untuk melaksanakan projek sambungan bekalan air di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13 dan pembiayaan alternatif. Mengenai subsidi elektrik pula, Datuk Seri Julaihi mendedahkan sebanyak RM188.1 juta telah diperuntukkan untuk bantuan khas bagi meringankan beban rakyat akibat kesan krisis bekalan global. Bantuan khas tersebut ialah diskaun sebanyak 25% untuk bil elektrik domestik bermula dari April sehingga Disember 2026 yang memberi manfaat kepada 715,000 pengguna. RM188.75 juta dibelanjakan sejak tahun 2020 sehingga kini bagi subsidi bil air di Sarawak yang menikmati kemudahan air percuma untuk RM5 pertama dengan penggunaan 11,300 liter air. Subsidi ini masih dilaksanakan secara berterusan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. FTES manfaat hampir 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak perkukuh DLP dengan subjek sains komputer. Sakofar sasa rangkaian internet lebih stabil seluruh Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapol Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Dan pun maksudnya selepas pada maghrib pada pukul 6.26 minit petang tadi, Zon 1 Limbang Sundar terusan Dalawas 6.28 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.31 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabau dan Bintulu 6.33 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.38 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejulau Bintang Wadah Rejang 6.39 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angkelini Dua Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 6.39 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 6.41 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Semata, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.44 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Klang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sehari Hidup KPDN berhasrat untuk meningkatkan pencapaian penanda aras tahap pengetahuan dan kebijaksanaan pengguna kepada 70% berbanding 63% ketika ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, sasaran indeks pendaya upayaan pengguna CEI itu mampu dicapai menerusi pelbagai program kesedaran yang digerakkan secara bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO pengguna di seluruh negara. Program ini dilaksana bagi memperkasa pengguna agar lebih bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Tiga sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpas polis Johor menerusi 6 serbuan berasingan antara 11 hingga 14 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, jumlah rampasan dadah dianggarkan bernilai RM4.36 juta. Operasi tersebut turut membawa kepada penahanan 10 individu termasuk 5 warga asing. 7 daripada suspek berkenaan positif dadah jenis metafetamin dan ketamin. 2 daripadanya turut mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman hingga 21 Mei bagi membantu siasatan. Sementara itu di Selangor, 4 sindiket pengedaran dadah turut tumpas dengan rampasan bunga ganja seberat 172.8 kg dan 79 kg syabu bernilai keseluruhan RM17.8 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, rampasan itu dibuat menerusi 4 serbuan berasingan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan sebuah kediaman di Ampang Jaya pada 6 hingga 11 Mei lalu. 7 suspek ditahan termasuk seorang lelaki tempatan serta masing-masing 3 lelaki dan wanita warga negara asing. Kapal pesiaran MV Hondius yang dijangkiti hantavirus tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda untuk proses sanitasi. Kesemua 25 anak kapal serta 2 kaki tangan perubatan dijadualkan menjalani kuarantin serta-merta. Mereka dijangka menjalani kuarantin selama 6 minggu di Rotterdam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Bukit Puan, Kampung Tanasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat Fardu Isyak malam ini ialah 7.39 minit malam. Zon 1 Lembang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak malam ini ialah 7.42 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi, 7.45 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, 7.46 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, 7.51 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Kejulau, Bintango, Daro Jang, 7.52 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Angkelili, Luar Antu Betong, Sepah Pusat, Seratok Roban dan Demak, 7.52 minit malam. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, maksudnya solat pada Isyak malam ini ialah 7.54 minit malam. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, Isyak malam ini ialah 7.57 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. G20 GSF 2.08 Rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: you are. Yeah, man.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: sehati sejiwa.

Dan sebuah lagu dari Ernie Zakri yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Alright, tu kami nak kongsikan ada sedikit cerita tu. Sejak tengah malam tadi nak, kita dikejutkan dengan insiden seorang wanita tu yang cedera akibat ditikam oleh seorang lelaki dalam sebuah kereta di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas, Kedah. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali, mangsa yang berusia 35 tahun tu dipercayai ditikam oleh lelaki dalam kereta berkenaan sebelum suspek bertindak melarikan diri dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 9.19 malam. Namun, lelaki yang berusia 32 tahun tu dan bekerja sebagai ejen hartanah ya berjaya ditahan kira-kira 9 km dari lokasi kejadian di kawasan Masjid Taman Uda pada jam 1.50 pagi. Dan mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB bagi mendapatkan rawatan dan berada dalam keadaan stabil. Dan terbaru tu, Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah mendedahkan suspek yang merupakan seorang duda dipercayai menggunakan senjata tajam untuk menikam leher mangsa sehingga tembus dari kiri ke kanan. Jadi jelas sekali senjata tajam ya, sebagai contoh sama ada pisau rembo, alat pemecah ais atau pemutar skru. Jadi berdasarkan kecederaan pada mangsa ya, kita percaya suspek menggunakan senjata tajam. Contohnya lah seperti yang Aziz sebutkan tadi. Jadi mangsa yang merupakan ibu tunggal kepada dua orang anak ya mengalami luka tikaman yang menembusi bahagian kiri dan kanan leher guys. Dan mangsa pun dilaporkan alhamdulillah dalam keadaan stabil dan masih menerima rawatan lanjut. Apapun faktor hubungan cinta yang si berbalas tolah sehingga menimbulkan rasa cemburu dipercayai menjadi motif kejadian tu, kerana kedua-dua setidaknya yang bekerja dalam bidang hartanah tu dipercayai saling mengenali antara satu sama lain sejak setahun yang lalu dan tiba di pekarangan restoran terbabit beberapa minit sebelum kejadian. Jadi kedua-dua individu Tok pun si turun daripada kereta sewaktu tiba di restoran untuk menurut kenyataan dari polis lah, dan berkemungkinan berlaku pertengkaran sebelum insiden berakhir dengan serangan terhadap mangsa. Tindakan wanita ya yang menyembunyikan hon kereta tu sehingga menarik perhatian orang ramai berjaya untuk menyelamatkannya. Jadi setakat tu suspek kini tu telah pun ditahan reman selama seminggu bagi membantu kes yang kini disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata. Jadi pepatah ada berkata, mun kita si suka kami, si sayang kami, si cinta kami, buang kami bagus-bagus. Ya antara pepatahnya lah. Tapi ialah namanya, mun kita si suka dengan seseorang ya, jangan kita paksa sehingga kita menyebabkan kecederaan kepadanya. Mun dah si suka kita, kita lepaskan lah. Abak kata pepatah lagi, kumbang bukan seekor. Betul kah? Alright. Dan apapun, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada siapa tu? Joanna Madi. Nak dengarkan lagu daripada Cakrahan, Kekasih Bayangan. Tu mesti siapa move on dengan Cakrahan hujung minggu itu. Dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah, nak dengarkan lagu dari Skoin, Rindu-rinduan jadi kenangan. Jadi jom kita terus layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Laguku untukmu.

Okay guys, lepas tu akan ada banyak lagi lagu permintaan daripada rakan pendengar kita pada malam tu yang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM, dan kami akan bacakan juga lah antara ucapan-ucapan daripada kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Okay, jadi kepada kita yang belum lagi komen ya, komen kini tu guys, kerana untuk lagu permintaan dan ucapannya sampai ke pukul 11 malam aja, dan di jam yang terakhir dah sedar lagi dah kami akan bacakan. Okay, apapun pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Laguku untukmu, Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Beberapa projek sedang dilaksana bagi mencapai sasaran kapasiti penjanaan 10 gigawatt pada 2030 dan 15 gigawatt pada tahun 2035. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi berkata, antara projek yang dilaksanakan ialah Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik Baleh, Loji Jana Kuasa Kitaran Gabungan Samalaju dan Loji Kuasa Turbin Gas Kitaran Tergabung, CCGT Miri. Manakala projek-projek dalam kajian termasuk solar berskala besar, loji jana kuasa kitaran gabungan di Kuching dan sumber tenaga melata. Tambahnya, 184 projek bekalan elektrik luar bandar BELB telah siap sepenuhnya dan memberi faedah kepada hampir 60,000 isi rumah. Manakala bagi 32 projek sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Sebanyak RM40.5 juta ringgit diperuntukkan tahun ini di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meneruskan pelaksanaan beberapa projek BELB. Dato' Sri Julaihi memaklumkan perkara itu dalam sesi penggulungan persidangan DUN hari ke-6 hari ini. Projek pembinaan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Goram, Kapit akan jadi pemangkin kepada pembangunan pendidikan luar bandar. Pada masa sama, ia bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan selesa. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pembinaan sekolah baharu itu akan dilaksanakan menerusi kaedah reka dan bina di atas tapak berkeluasan kira-kira 7.189 hektar. Projek tersebut melibatkan pembinaan sebuah sekolah lengkap dengan 36 bilik darjah, blok pentadbiran, kantin, dewan sekolah, surau, kemudahan menunggu kenderaan, laluan berbumbung serta pelbagai fasiliti sokongan lain. Jelasnya, projek tersebut merupakan sebahagian daripada pelaksanaan projek pendidikan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 melalui tender terbuka prakelayakan secara kluster. Kontingen Sarawak muncul juara keseluruhan dalam pertandingan DART Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia Maksak Peringkat Kebangsaan 2026 yang berakhir semalam di Seremban Negeri Sembilan. Menurut Ketua Jurulatih Johari PE, pasukannya memenangi 4 kategori acara iaitu Johan Acara Beregu Wanita, Naib Johan Kategori Beregu Lelaki dan Perseorangan Wanita serta Johan Kategori Pengurusan Terbaik. Beliau berkata sepanjang 4 hari kejohanan, semua atlet, pengurus dan jurulatih menunjukkan komitmen tinggi untuk memperoleh kejayaan tersebut. Sebanyak 16 kontingen menyertai edisi kali ini termasuk Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Seorang ketua polis daerah KPD di Sarawak kini disiasat berhubung dakwaan melakukan gangguan seksual terhadap seorang pegawai wanita. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengesahkan perkara itu dan memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan. Ia bagi menentukan kesahihan laporan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Terdahulu, mangsa yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sama telah membuat laporan polis dan mendakwa dirinya diganggu oleh pegawai kanan berkenaan. Kejadian itu didakwa berlaku di tempat kerja mereka serta di kediaman pegawai terbabit. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Bidara terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: ajalah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM. Irama Nasyid, Sarawak FM.

0: panjang. Esok kita gelimbang na. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di sini. Okay?
1: Au, boleh saja, Don.
2: Kali kan kirim salam sama kerbau ni.
0: Tapi jangan lupa kenaan.
2: Napa kian?
0: Dengar Sarawak FM di Limbang, Non. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerbau tinggal.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama Sarawak, Singapura perkukuh agenda tenaga hijau serantau. 7 acara warnai sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak. Sarawak perkukuh sistem pengangkutan hijau dan pintar. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Kerjasama antara Sarawak dan Singapura dalam bekalan tenaga boleh diperbaharui melambangkan usaha bersama memacu ekonomi hijau di rantau Asia Tenggara. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama itu mencerminkan visi berani Sarawak untuk menjadi bateri ASEAN dengan memanfaatkan sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menjana masa depan yang lebih bersih untuk seluruh rantau ini. Jelasnya, visi berkenaan bukan lagi sekadar cita-cita kerana jaringan serantau itu membolehkan tenaga elektrik bersih mengalir merentasi sempadan negara. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak Philanthropy Asia 2026 semalam di Singapura. Beliau turut menegaskan kerjasama Sarawak-Singapura itu berpotensi menjadi model kepada kerjasama serantau yang lebih mendalam dalam sektor baru ketika kedua-dua pihak berusaha membangunkan ekonomi hijau secara bersama. Tambahnya, rangka kerja komersial, struktur dasar serta asas teknikal bagi kerjasama tersebut kini sedang dibangunkan. 7 acara utama telah disusun bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak 2026 di Betong. Sambutan bermula dari 11 hingga 14 Jun depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu memberitahu, acara berkenaan ialah Betong Kitchen, Pameran Raja Kita, Khutbah Khas dan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain. Turut akan diadakan Majlis Kesyukuran, Majlis Jamuan Teh serta Konsert Rakyat. Majlis Jamuan Teh pada 14 Jun akan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Manakala Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain pada hari sebelumnya dijangka dirasmikan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara itu, 5,000 pengunjung disasar hadir menyaksikan konsert rakyat pada 14 Jun. Datuk Gerard berkata demikian dalam rakaman temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Seorang pelajar Institut Kemahiran MARA, IKM, terbunuh selepas terlibat dalam nahas jalan raya di kilometer 22 Jalan Kota Semarahan, Asajaya, petang semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Semarahan, DSP Barry William, dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang itu, mangsa putra Iman Zul Hakim Abdullah, 20, yang menunggang motosikal dipercayai dalam perjalanan dari Kampung Endap ke Sebuyau telah bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa telah dihantar ke unit forensik Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri. Persidangan hari ke-6, mesyuarat pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19, semalam menyaksikan 4 menteri menyampaikan ucapan penggulungan. Menteri berkenaan ialah Menteri Pendidikan Indonesia.

0: Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Sri Roland Sagahwi In, dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Sri Julaihi Nerawi. Dua lagi menteri ialah Menteri di Jabatan Premier, Datuk Sri John Sikitayai, dan Menteri Pengangkutan, Datuk Sri Lee Kim Shin. Persidangan DUN Sarawak disambung pagi ini untuk hari ketujuh. Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan UKPN Sarawak telah melaksanakan beberapa operasi utama sejak November tahun lepas. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai berkata, ini termasuk op bersepadu LPG 3 2025 dan op LPG 1 2026 di Lawas. Selain itu, operasi pemantauan dan penguatkuasaan premis berperkhidmatan kredit komuniti fasa 1 2026 di Kuching serta op blokers 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bakau. Tambahnya, UKPN turut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN menerusi Optiris Bersepadu 4.0 bagi membanteras kegiatan penyeludupan dan penyalahgunaan barang kawalan. Dua kertas siasatan telah dibuka membabitkan kesalahan berkaitan pelesenan lori tangki serta penyimpanan barang kawalan di gudang tidak berlesen dengan nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM242,000. Kerajaan negeri berharap isu persempadanan dan kajian semula sempadan pilihan raya di negeri ini dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai berkata, meskipun urusan itu di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya, kerajaan konsisten menyuarakan pendirian kepada Kerajaan Persekutuan mengenai kepentingan mempercepatkan pelaksanaannya. Ini termasuk menerusi perbincangan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan penambahan kerusi pilihan raya di Sarawak sebelum ini sering dibangkitkan susulan keluasan negeri, pertumbuhan penduduk serta cabaran penyampaian perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan perwakilan lebih menyeluruh. Bagaimanapun, beliau mengakui tempoh pelaksanaan kajian tersebut tertakluk kepada proses perlembagaan serta garis masa yang ditetapkan oleh SPR. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Unit Pengurusan Imigresen dan Buruh Ilmu telah mengadakan 16 sesi kemaskini industri di seluruh Sarawak dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak, Jabatan Kesihatan Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso serta rakan strategik lain. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai berkata, usaha itu turut disokong dengan penglibatan meluas bersama pihak berkepentingan sepanjang tahun 2024 hingga kini. Dalam ucapan penggulungannya semalam, beliau berkata usaha tersebut bertujuan memastikan pemain industri mempunyai sistem, proses dan kepahaman peraturan yang diperlukan bagi memudahkan pematuhan serta pelaksanaan sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA secara berkesan. Tahun lepas, sebanyak 6 program khidmat luar telah dijalankan di Sibu, Miri dan Bintulu. Tiga kapal peronda baru kelas beting sepanjang 40 meter dijangka mula beroperasi tahun ini. Ia bagi memperkukuh keupayaan operasi serta meningkatkan kawalan keselamatan perairan Sarawak termasuk meluaskan liputan rondaan ke kawasan strategik seperti Beting Patinggi Ali. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai berkata, langkah tersebut merupakan usaha berterusan kerajaan negeri dalam memperkukuh keselamatan maritim melalui penambahbaikan secara progresif terhadap keupayaan agensi penguatkuasaan negeri. Kapal peronda baru itu dijadual dilancarkan oleh Premier tahun ini dan dijangka meningkatkan keberkesanan operasi rondaan serta kesiapsiagaan keselamatan perairan negeri. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungannya di Dewan Undangan Negeri semalam. Tambah beliau, ketika ini pengawal pantai Sarawak mengendalikan 12 aset rondaan bagi menyokong operasi keselamatan dan penguatkuasaan di seluruh perairan Sarawak. Sektor pengangkutan negeri terus diperkukuh menerusi pembangunan sistem pengangkutan hijau dan pintar. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, antara usaha termasuk penggabungan loji pengeluaran hidrogen rembus di bawah projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS. Ini membolehkan Sarawak Metro menghasilkan bekalan hidrogen sendiri untuk operasi transit aliran autonomi ART dan bas pengantara hidrogen. Dalam pada itu, beliau memberitahu jajaran laluan merah KUTS dari Jalan Tun Razak ke Pending kini direka semula sepenuhnya sebagai struktur bertingkat. Datuk Seri Lee berkata demikian dalam ucapan penggulungan bagi kementeriannya di Dewan Undangan Negeri semalam. Sementara itu, dokumen tender bagi laluan hijau dijangka diiklankan pada suku kedua tahun ini. Pembinaannya akan bermula pada suku keempat 2026. Setakat 30 April lalu, kemajuan fizikal keseluruhan projek KUTS fasa 1 telah mencapai 38.2%, manakala operasi percubaan ART dijadual bermula hujung tahun ini dari Rembus Depot ke North Bank Stutong. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kementeriannya akan memperluas pelaksanaan bas moden ke Sibu menerusi projek perkhidmatan bas henti-henti baru Sarawak SNSBS yang kini dalam proses tender. Manakala pelaksanaan bas .my di Kuching diteruskan dengan 6 laluan baru diperkenalkan. Bagi pengurusan trafik pula, kerajaan negeri giat menaik taraf sistem lampu isyarat kepada sistem pintar di seluruh negeri. Sehingga 30 April 2026, sebanyak 190 persimpangan lampu isyarat telah berjaya dinaik taraf. Kuching merekodkan jumlah tertinggi iaitu 98 persimpangan diikuti Miri, Bintulu dan Sibu. Usaha ini bagi memastikan aliran trafik lebih lancar serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya di Sarawak. Dalam pada itu, perkhidmatan bas pintar Miri merekodkan lebih 1.3 penumpang sejak diperkenalkan pada Oktober 2024. Air Borneo merancang untuk menyewa 3 pesawat Boeing B737-800NG bagi memulakan perkhidmatan penerbangan berjadual sulungnya menjelang suku ketiga tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, syarikat penerbangan itu menyasarkan laluan dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dan Singapura. Langkah tersebut merupakan strategi Air Borneo dalam usaha memperkukuh jaringan perhubungan udara di rantau ini. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan penggulungannya di Dewan Undangan Negeri semalam. Pada masa sama, Air Borneo akan memperluaskan operasinya secara berperingkat menerusi perkhidmatan obligasi awam PSO dan beroperasi sebagai syarikat penerbangan perkhidmatan penuh. Ia bertujuan meningkatkan hubungan penerbangan dengan bandar utama domestik serta destinasi serantau selain menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih komprehensif kepada penumpang. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Sarawak-Singapura perkukuh agenda tenaga hijau serantau. 7 acara warnai sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak. Sarawak perkukuh sistem pengangkutan hijau dan pintar. Sekian berita Surai FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Saya Feruzila Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Zizan. Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Seorang lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia akibat serangan jantung, menjadikan 6 orang jemaah meninggal dunia.